0: Rodi am nos carbati agus
1: Rodi marsin.
0: Agus skilling gaki en keun.
1: Skilling e keun, nus un paun chapa gina on anew.
0: Vi she abel ta kles di yin lish na laav. Vi dat gram le na keela.
1: Na meirin ta chrishtach na keela.
0: Na meirin ta chrishtach na keela. Agus vi she abel ta an titin ta chrishtach graim agye. Agus ni hen ein quid asan or dog agus an mer sin vi sé abel tra dyr kur sé an titin ri vi
1: sé an mel Seis hold your egg cigarette hold your egg in dvige
0: sin e sin e
1: ach sin
0: e well sin e an kied ur mar da vi sé sti linne an ni her rib sin agus Dwrt maher lwm, wael sfeddol adol gris yn yr aas yn y lwmsa, marwg. Agus nŵr dda fi mae'r eidor tresn yn fersyn, sgiling y cion, mae'n mynd y cain, mae'r iol.
1: Agus y cyn yn gyleir, mae'r fi mi'r byg, mae'r hyn, mae'r chwm eich ddechrau ffaith gyrraes, ac yna ha cair i'r ffad o fi'n...
0: Yna ha cair i'r ffad.
1: Sanna stes. Stoch o benyn rodd ys mô sgrin le dyn i'n
0: mynd i'n rhaes. O, na, ni'r fe yn sym o gymsyn
1: sy'n rhaes. Sy'n rhaes
0: yna chi. Agus yna tint yna
1: fi. Yna tint yna? Vi kan ikke lage det stik til tenten.
0: Ja, vi kan ikke lage det. August er væk. Kåple pingen er altid godt lidt, så færre melen der er stammer, at det går med sjæl. Ikke et stykke.
1: Vi er nis måneder til til vejne, hun har bier.
0: Vi...
1: Skal vi ikke vejne, at du har noget tid, det kan jeg være større.
0: Vi er tænt, ikke denne og andre skal. Vi er tænt, ikke denne og varine der. Vi er tænt, ikke denne og nængen. August... Bert og Måltin. Hvor kjen skjer med hverandre?
1: Hvor kjen det hentet?
0: Er lyd.
1: Ja.
0: Ja, bedre skjer.
1: Agus er stoche en eren leg, og dag er gebrint, og machas med tentene sin, agus
0: marsin da. Og han
1: har vi kvint. Kan det ut en år sin, abbe, ni vi ikke ta hige dine, er det vi har gål porter, abbe, det er bedre lana enig, nå, rådegen marsin, og imkjer nolog, agus kan det ut, de er lika døkert skatte, kvist ikke sin tentene sin.
0: Vel, gomor hvor na dine fein du, na dine oga, bin tjid, ek balu, treis nolog, Jeg går rasende dengen. Vi er pengen i å komme derfra. Og takk til han tråsinn. Gmor hvor dine vekk hevet når slete. Dold skir og belli he, trisende glemte. Ballokkig, bella brak. Klasj. Og skir god i ballahau. Og sånn sånn. Jeg dold og jasmer derfra. Good day, Billy Crane, the Graffies, Balnabok, Fionnock. And could send them prost it, we more on the cut or shul and madden.
1: She'll lead you, she's stuck.
0: She'll lead you, she's stuck. We couple of bicycle and the Rebn the Bohar Grova.
1: Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,
0: ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Cwyl i straf Marioler.
1: Gan ddewt ar na cadw?
0: Fi eisiau gobr y gorn yn corl y cwn te. Agus fi eisiau, fi eisiau yn y timekeeper. Fi eisiau dol gyda'i bar yn clwg. Mae'r siad y tlachach o fi a hogan ti co. Agus fi ddau'r cwr wair agus roedd i mae'r sin yn bar yn y hale yn y nat nag mae eisiau dain sierach. Agus cwys o sleis. Wel, fi streicht yn ymwyr pwyr ysbom, wyl ysbom ag.
1: Eich nog rhywun yn ebe? Barang chnig, ni hen do hi'n dol yn ardyn sy'n.
0: Agus a hannig dynnu cwm, a cwyn, agus bim yr agihe brodegyn. Agus dwi'r chynnw, a bec ys cwyr ag yr Mark Derrigor. Mark Derrigor o hon. Agus ni rebe en kvinne på ni rebe så gwen mariol den kyrre bi kyrre en sagus kyrre en enart och ni rebe en mart där är det rej mest she is a god copante is to come in with the reach
1: Nes ni en dach...
0: Is dacar eich ni gael, gus bim a trecht.
1: Ni gael sy'n adol, dol chi's reistio ach yn brein teg ola, gus dol lorg na